Viva. Najlepší mix hudby.

Ranná show, streda 14. októbera, naša ranná show začína práve teraz. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes v rannej show opäť aj súťaženie, aktuálne témy, informácie a všetko, ako ste dobre zvyknutí. Keď sa povie ranná show, tak to som väčšinou ja a vy spolu so mnou na 3 hodinky od 6. do 9. No a dnes to bude presne podľa tohto rozpisu a plánu. Skvelá hudba, tá nesmie chýbať. Ash, už o malú chvíľu Stop the Wedding. Perfektná novinka z rádia Viva. Rovnako príde aj Sam Smith.

A čo takto Kimbra a Different Story? Toto všetko ešte oveľa viac vás čaká v najbližších momentoch z rádia Viva, samozrejme, že okrem skvelej hudby a našej dnešnej témy. Ešte raz pripomínam aj tú spomínanú súťaž. Do piatku súťažíme a o čo súťažíme, tak to si povieme ešte v tejto hodinke. Príjemné počúvanie.

0: Tak, toto bola až aj Stop the Wedding a vy počúvate dnes našu rannú show takto hneď krátko od 6. hodiny. A dobre robíte, pretože dnes nás čaká samozrejme aktuálna téma. Dnes máme 14. október a to okrem iného znamená aj International E-Waste Day, respektíve Medzinárodný deň elektrického odpadu. Práve ten sa oslavuje 14. októbra a hovorím si, že aj s ním si môže spojiť našu dnešnú tému. Budeme sa rozprávať o všetkých vašich starých tlačidlových telefónoch, nabíjačkách od starých mobilov, zamotané káble, ktoré všetci skladujeme v tej našej tajnej zásuvke. U nás sa tá naša tajná zásuvka nachádza pod televízorom. Tam sú všetky káble sveta, aj také, ktoré už sú dávno nekompatibilné s čímkoľvek, čo máme doma, ale máme ich tam. No tak sa vás pýtam dnes ráno, aký káblový poklad alebo čo v tajnej zásuvke skrývate. Najstarší nefunkčný technoartefakt a podobné veci. Napíšte mi o tom, čo sa ešte dá nájsť u vás v domácnosti z tej doby minulej, doby, ktorá bola veľmi moderná, ale dnes na to už príde ako doba kamenná. Máte niečo také? Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Poďme sa trošku zatancovať. Georgia Smith práve teraz dohráva naša ranná show OK Bloch pokračuje ďalej. Máte dlhé vedenie? Alebo ani nie? To vlastne nie je našou dnešnou témou. Dnes sa pýtam na všetky vaše tajné zásuvky a na všetky momenty, teda momenty, predmety, ktoré v nich skrývate. Myslím po technologickej stránke, pretože dnes je deň e-wasteu, alebo teda elektronického odpadu. A keď už hovoríme o starých telefónoch v zásuvkách, ktoré tam môžete mať, tak viete, ktorý telefón leží v slovenských domácnostiach vraj najčastejšie? Je to legendárna 3310. Nokia 3310, ktorá bola absolútne šialená, pretože sa od roku 2000 v podstate nedala zničiť. Predalo sa aj cez 126 miliónov kusov a kolujú o nej mýty, že prežije pad zo strechy aj prejazd autom. A čo je najlepšie, ak ju dnes po 20 rokoch vytiahnete zo zásuvky a zapnete, je dosť veľká šanca, že na nej stále svietia dve paličky batérie a môžete si zahrať hadíka. No, akože ten telefón nezvládol v princípe okrem volania, SMS-kovania, hadíka, nič navyše, hej? Ale na druhej strane naozaj fungoval. Ja som si ho raz kúpil takto pred asi 8 rokmi za 10 eur. Tento hype mi vydržal asi že 3 dní, lebo som dosť nevedel natrepať ani novú SIM kartu, keďže tie staré boli podstatne väčšie. Ale na druhej strane aj tak neľutujem, pretože tie večery prehrané hadíkom, 2 či 3 boli, tak sa naozaj oplatili.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Tina Majera je Personal Sky práve teraz nášho vysielania 6.33 aktuálny čas. Prvá polhodinka za nami a v tej nasledovnej aj Lisa, Doja Cat a Ray. Ale takisto aj Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit. A čo takto Dua Lipa je Houdini, môže byť tiež? No ja dúfam, že áno, toto je hudba, ktorá bola nadizajnovaná, aby vás chytila u nás v rádiu Viva za uši. No a či vás chytí, respektíve poteší aj počasie, poďme sa pozrieť. Počasie. 14. október dnes máme, no a dnes nás čaká oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou. Ráno ojedinele hmla a rovnako ojedinele môžu prísť dnes aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Najvyššia denná teplota dnes 10 až 15 stupňov, na krajnom juhozápade do 18, no a inak vezetri alebo slabý vietor. Pre dnešný deň už ale máme aj výstrahu 1. stupňa pred hmlou, a to konkrétne pre východné Slovensko. Takmer celé, takže buďte opatrní a hmlovky s rozumom.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva 6 hodín 47 minút, krátko po 3 štvrte sme stále spolu, no a toto je ten moment, keď zvyknem obvykle gratulovať, tak nespravme si výnimku, dajme si 14. október do našich meninových kalendárov a čo tam uvidíme, uvidíme tam Borisa, Boris má dnes svoje meniny, no a Boris je mužské meno, ktoré má ruský pôvod, ale vraj odvodené z mongolského slova bogori, takže rusko-mongolský pôvod, ktoré znamená malý. Nositeľ tohto mena oslovujem Borisko, Bori, Borko, no a títo ľudia sú vraj veľmi vladársky, majú také mocnárske tendencie, ťažko sa dajú ovplyvniť, ustúpia len silným argumentom a už v detstve sa prejavujú ako malí diktátori. Páni, funguje to na vás? Teda platí to o vás? Kľudne mi dajte vedieť, ale hlavne počúvajte pesničku. Už po reklame je tu pesnička len a len pre vás. Green Day vám zahrá.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Príjemné počúvanie ranej show, počúvate Rádio Viva aj takto krátko po 7, stále sme spolu, no a dnes sa rozprávame na tému elektrických klenotov, elektronických klenotov, ktoré ani neviete, že máte, lebo ich tam máte tak dlho v tej poličke, tajnom šuflíku alebo kdekoľvek inde, že už ste na ne aj zabudli. Dnes je totiž to deň 14. október a 14. október je tzv. E-Waste Day alebo deň elektroodpadu, a keď si pozriete tie vaše šuflíky, tak okrem káblov tam mnohí majú aj staré mobily a rôzne iné ďalšie záležitosti, ktoré sa rozhodne, aj keď teda nie vo vašom ponímaní, lebo ja viem, čo to je mať vzťah k telefónu. Hlavne tým starým som mal veľmi veľký vzťah k telefónu, telefónom. Tak je to vo finále odpad. No. Tak pýtam sa vás dnes, čo také tajné, špeciálne skrývate doma? Napíšte mi o tom na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a odo mňa aj ukážka skvelej hudby. Miley Cyrus príde o chvíľu. Samozrejme, nielen v ukážke, ale aj úplne naplno. Buzz Persuade, stále novinka z rádia Viva, pripravený je James Blunt. Na neho to na chudáčiska nejak doľahlo, no. Tak áno, sú aj ťažké dni,

aj James Blunt ich zažíva. Uvidíme, či ich bude zažívať Justin Timberlake. Jeden má, že váha toho všetkého okolo mňa, druhý má, že drown, utopiť sa. V každom prípade vás nech depka nechytá, pretože o toho sme tu my a hudba, ktorá vás chytí za uši, ach, čokoľvek sa v nej spieva, dobrá nálada musí byť. No a dobrá nálada bude aj vďaka našej súťaži, minimálne pre jedného z vás, veď povieme si viac. Príjemné počúvanie a príjemné ráno s Rádiom Viva.

0: Dámy a páni, opäť súťažíme ešte dnes a ešte zajtra a ešte pozajtra nás čaká naozaj perfektná súťaž pre každého človeka, ktorý miluje dobré jedlo. A dobré jedlo špeciálne grillovaného charakteru, pretože ja mám pre vás takú trošku namotávku. Ak máte radi vôňu dymu, dokonale prepečené mäso a chvíle strávené s priateľmi pri grille, tak práve vďaka Grill and Quill Akadémii grillovania, ktorá sa venuje aj grillovaniu a veľmi netradične aj divým vtákom, tak prináša jedinečnú možnosť a príležitosť pozvúť naše grillmajstrovské zručnosti na úplne novú úroveň. Súťažíme na Instagrame Rádio Viva Potržník SK. A o čo súťažíme? O kurz grillovania Barbecue Fundamentals od Grill and Quill. Barbecue Fundamentals je ten základný, úvodný kurz grillovania, ale pozor, nie je to o tom, že ako urobiť oheň a ako nakrájať meso. Sú tam naozaj že náročné techniky, alebo teda pre laika náročné techniky, práce s teplotou a ohňom, priame versus nepriame grillovanie sa tam rieši, správna kontrola tepla, príprava mesa a techniky na prípravu mesa, ako zaručie bol šťavnaté, ako ho namarinovať, proste naozaj, že veľa vecí, ale do toho všetkého nie je to len akadémia a učenie sa, je to naozaj príjemný čas strávený s tými priateľmi, alebo, a toto je tá dobrá vec, alebo kýmkoľvek, koho si zoberiete so sebou. Pretože ten jeden z nás, ktorý vyhrá práve kurz Barbecue Fundamentals, tak si ho môže akože zosadiť, zostavu si postaviť s kým chce. Takže úplne ideálny priestor na stretnutie sa s priateľmi, na vyskúšanie si, dajme tomu, nového a na také porozprávanie sa pomedzi to grillovanie s ľuďmi, ktorých poznáte a máte radi. O toto súťažíme až do piatku. V piatok nás čaká s Zuzkou Čimovou Daytime, ten je po 15. hodine a práve tam ona vyžrebuje jedného šťastného z vás, ktorý zoberie celú partiu na dobrú grilovačku. Súťažte na Instagrame Rádio Viva Potržník SK.
1: Raná show s Daveom.

0: My dnes v rámci rannej show rozoberáme naše elektronické odpady, ktorých sa ale nevieme, nechceme zbaviť. Čo ak sa náhodou niekedy hodia? Staré telefóny s vytečenými baterkami pre prípad apokalypsy, samozrejme nefunkčné, alebo káble od vecí, ktoré už dávno doma nemáte, alebo čo keby náhodou, no tieto náhodou neprichádzajú. 14. október je dňom elektronického odpadu, e-waste day. To znamená, že práve preto moja dnešná téma a otázka na vás, čo všetko skrývate v tých vašich elektronických šuflíkoch vy. No a ja mám tu pre vás informáciu aj o tom, že vedci skutočne spočítali, aké sú pravdepodobnosti a prečo sa všetky káble, ktoré dáme do vačku, vždy pomotajú, zrolujú, zauzlia a tak ďalej a tak ďalej. Prečo to vlastne je a aká je pravdepodobnosť toho zauzlenia? Toto všetko už je prosím pekne preskúmané a spočítané. A ja vám o tom poviem viac. Zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva.
1: Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Adam Lambert, Under the Rhythm. La la la la la. No a 7 hodín 34 minút aktuálny čas, trošku sme sklze našom tomto vysielacom, ale takto krátko popol vás teda vítam pri počúvaní Rádia Viva naďalej. No a nastavil som tú tému, ktorá hovorí aj o tom, že z nejakého zvláštneho dôvodu sa vždy slúchadlá alebo rôzne iné káble, ktoré odložíme do vačku, vyťahnú vždy pomotané. No a na toto je prosím pekne už aj vedecký výskum. Vedci to nazývajú tzv. Spontánne uzlenie, no a prišli na skutočnosť, že pokiaľ má kábel dĺžku väčšiu ako 46 cm, tak pri občasnom otrase, to je presne to, čo robíme s káblami vo vačku alebo v batohoch, sa v 99% prípadov zamotá sám od seba. To znamená, že ak máte kábel dlhší ako 46 cm, tak je takmer 100% šanca, že ho vytiahnete pomotaný. Spontánne uzlenie, absolútna šialenosť, no a spontánna hudba, tak tu si zahráme tiež Kygo One Republic. Ale rovnako aj Teddy Swims a jeho Bad Dreams. A čo takto Dáša? Mad About It? Toto všetko ešte oveľa viac, ale ešte predtým stíhame aj jedno veľmi rýchle počasie. Poďme sa naň pozrieť. Počasie. 14. október, aktuálny dátum, no a dnes oblačno až zamračené. Ojedinele prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou a ráno ojedinele očakávame hmlu. Rovnako ojedinele, dnes je proste ojedinelý deň, očakávame aj slabé zrážky, najmä na západe a severe Slovenska. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, na krajnom juhozápade do 18, teplota na horách okolo 5, no a bez vetri alebo len slabý vietor.

0: David Kushner a jeho Electrified práve teraz z nášho vysielania. My ideme na prvú správu, ktorú teraz verejníme dnes a konkrétne od Katky o hudobných spomienkach. Nenašla som pri upratovaní malý modrý MP3 prevaž na 1A baterku, ktorý mal pamäť neuveriteľných 128 MB. Zmestil sa tam presne 30 pesničiek. Zapla som ho a našla som tam playlist do strednej školy z roku 2006. V celé pobede som preplakala od smiechu nad tým, čo som vtedy počúvala. Prehrávač putoval späť do zásuvky ako moja osobná časová schránka. No, 128 MB v tej dobe je čistý luxus, dnes vám to nestačí ani na tú najzákladnejšiu aplikáciu pomaly na cestovné lístky, ale vtedy to bolo naozaj niečo. No, ja spomentám tiež, ja som mal prvý MP4 prehrávač, kam sa mi zmestil, že jeden videoklip a ten som presne pozeral celý čas, bol to Medvídek od Lucie. Takže takto som to mal ja vo svojom detstve a vo svojom dospievaní, ale áno, toto je tiež taká kategória, že potom sa vám to ani nechce vyhodiť, keď tam máte naozaj tie svoje osobné veci. Ak ten prehrávač bude možné spojazniť ešte, že o 15 rokov od teraz, tak to bude úplný úlet spomínať si potom s takým odstupom ďalším na toto.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show na rádiu Viva, ešte hodinku s vami, krátko po 8. stále počúvate, áno, veľmi správne, našu dnešnú rannú show. Dnes na tému elektrického odpadu. Prečo? Pretože dnes máme taký deň, taký 14. október, ale nepýtam sa na odpad ako taký, hej, že nechcem to teraz riešiť tou enviro s politikou, alebo čo to bude dnes, podľa mňa na Instagrame vo veľkom. Dnes sa vás pýtam na vaše odpady elektrické, elektronické, ktoré, alebo teda na ktoré vlastne vôbec nedáte dopustiť, pretože s nimi máte nejaké spomienky. Napríklad Katka nám písala o tom MP3 prehrávači, ktorý keď si znova nabila po 20 rokoch, tak ju vrátil do, tuším, že strednej školy to bolo, no proste takéto momenty, sentimenty dnes rozoberáme u nás na rádiu Viva. Či už na WhatsAppe, tam mi môžete napísať na číslo 0917 259 820, alebo samozrejme aj na Facebook, na našu stránku do správy, na Instagram, na našu stránku do správy. Budem sa tešiť na vaše príbehy. A okrem toho budem samozrejme aj dobre hrať. Elder Brook už o malú chvíľu. Ale rovnako je pripravená aj Ariana Grande.

0: Elde Brook a Never Get Enough práve teraz z nášho vysielania. Elektronický odpad, ale taký, ku ktorému máte vzťah, dnes riešime. Poďme teraz ale od toho, ku ktorému máte vzťah, ten sentimentálny, možno že mobil z puberty a podobne, na ktorom sú všelijaké SNSky uložené, tak mám tu teraz informáciu skoro o tom štandardnom odpade. No a jedna vec, ktorá možno prekvapí aj vás, to, že v polovodičoch sa nachádzajú všelijaké cenné kovy, tak to je úplne jasné, ale našiel som na internete informáciu a štatistiku o tom, že vraj v jednej tone starých smartfónov sa nachádza až 100-krát viac zlata ako v jednej tone zlatej rudy, ktorú vyťažia v bani. No tak to, že zlato je vždy iba nejakou maličkou smietkou v inom kameni, tak to je akože celkom jasné. No tak keď máte tú zlatú rudu ťaženú v bani, tak vlastne vaše telefóny toho zlata majú viac. Dosť šialené, že? A že rovno 100-krát, tak to už je úplný úlet.
1: Ranná show s Daveom.

0: Tak, toto bola Perry aj Passenger Princess a my ideme ďalej s našou rannou show. 8 hodín 21 minút, takmer na sekundu presne. No a nás čaká ešte jedna správa od Jana, ktorý posiela odkaz z obývačky. Máme doma v stolíku pod televízorom 4 rôzne diaľkové ovládače. Jano, toto začína dobre. Jeden je od televízora, ktorý sa vyhodili v roku 2018, druhý od starého DVD prehrávača a tretí od satelitu, ktorý už nemáme. Keď sa pýtam ženy, prečo ich nevyhodíme, odpovie mi, a čím budeme zapínať tie prístroje, keď sa náhodou vrátime k DVDčkám. No a tak ovládače strážia našu obývačku ďalej. Jano, retro návraty sú v móde. Tie ovládače sú častokrát do kríža kompatibilné, tak možno sa nám to nakoniec do niečoho hodí. Však vyskúšaj, uvidíš. Možno budeš vedieť na diaľku vypínať, ako sme to robili kedysi, telku susedom. To by bolo dosť cool vrátiť sa do tejto éry.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Lil Nas X,

Akože poviem vám úprimne, začínam sa trošku obávať, pretože Dermot Kennedy a jeho funeral a hneď v zápätí Ash a jej funeral a teraz neviem, že či mi osud náhodou neposiela nejaké zvláštne signály, toto znie dosť strašidelne. No tak playlist vyberá náš systém a systém si povedal, že funeral a funeral po sebe bude naozaj celkom sranda. Ja sa teraz môžem trošku obávať. No tak v každom prípade uvidíme, či sa budeme obávať aj počasia, to je tiež teraz na programe krátko po pol deviatej. Akože sú tam také, že toto je, že počasie s hashtagom hashtag ojedinele. Tak poďme si ho povedať. Počasie. 14. október a dnes oblačno až zamračené, ojedinele. Prechodne aj zmenšená oblačnosť, no a ráno ojedinele hmla. Ojedinele očakávame aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Najvyššia denná teplota dnes 10 až 15, na krajnom juhozápade 18, no a bezvetrie alebo len slabý vietor.

0: DJ Snake a Bipolar Sunshine práve teraz dohráva ich Paradise, tak aspoň jedna po tých Funerals, máme aj pozitívny názov skladby. Akokoľvek ste sa dnes mali, dúfam, že ste vám spríjemnili tie chvíle, ktoré boli súčasťou dnešnej rannej show od 6. hodiny rannej, no ale teraz už je čas opäť sa rozlúčiť. Máme stredu 14. október, no a dnes takto krátko pred 9. ukončujem dnešnú rannú show a nechávam vás na pospas skvelej hudbe u nás z rádia Viva. Dnes som mal takú špeciálnu, nie že novinku, ale výnimku možno skôr, že my sa dnes počujeme aj v rámci lunchtimeu. Takže od 12. hodiny pekne do 15. namiesto Tomiho Juričeka dnes zaskočím. Dám si takú pauzu, aj vy si dajte pauzu a potom sa stretávame opäť. No a dovtedy samozrejme bude hrať skvelá hudba Olivia Rodrigo už o malú chvíľu. Ale rovnako aj Ed Sheeran a jeho American Town. A pripravený aj Martin Garrix za YouTube. Toto všetko ešte oveľa viac. Zostávajte s nami, príjemný deň a teda čaute po obede.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: dust, all that I adore.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. 12. hodina odbíja a to je čas na ďalšiu časť nášho dnešného programu na Rádiu Viva na Lunchtime. Dámy a páni, príjemne vás pri ňom vítam. Ja som Dejvo, originál z rannej show, ale dnes teda budem za môjho kolegu Tomiho Juričeka tak trošku lunchtimeovo zaskakovať. Samozrejme, že aj teraz nás čakajú najbližšie 3 hodinky plné skvelej hudby, aktuálnych informácií a aj našej dnešnej témy, ktorú som si pre vás pripravil takto veľmi čerstvo. Od toho, čo sme rozoberali ráno, teraz upustíme a budeme sa venovať práve tiež svojím spôsobom dnešnému dňu, pretože dnes máme Svetový deň noriem alebo štandardov, no a okolo toho sa dnes trošku potočíme. Dnes nás neminie ani súťaž, takže máte sa na čo tešiť, vítajte pri počúvaní ďalšej lunchtimeovskej trojhodinovky u nás na Rádiu Viva.
0: Rádio Viva.

Pred chvíľočkou sme začali s našim lunchtimeom, ale dnes 14. október už fičí od skorej polnočnej hodiny a dnes máme prosím pekne Svetový deň štandardov alebo noriem. Takže niečoho, čo si ľudia napísali, že budú dodržiavať nejaký rámec, čo má čo splňať, aby sa to dalo označovať za danú vec, povedzme, aké sú procesy. A toto všetko sú veci, ktoré vydávajú či už nejaké štáty alebo inštitúcie, rôzne úrady. Ale potom sú tu aj štandardy a normy, ktoré máte vy doma. A preto moja dnešná otázka do lunchtimeu, aké špeciálne pravidlo alebo spôsob robenia vecí musíte mať doma alebo v práci, spravený presne podľa seba, inak vás ide poraziť. Napíšte mi toto na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Hovorí sa, že splatené účty robia priateľov a zase pravidlá robia poriadok. No tak každý z nás chce ten poriadok v nejakej forme mať. Napíšte mi o tom vašom. Dnes sa o tomto budeme rozprávať až do 3. hodiny.

0: Dnes oslavujeme deň noriem, respektíve štandardov. A keď sa povie jedno alebo druhé slovo, podľa mňa každému jednému sa pod tým predstaví, že má to byť tak a nijak inak, pretože to nejaká norma prikazuje. No a tie vaše domáce normy, tak na tie sa pýtam vás úplne konkrétne, domáce respektíve pracovné. A keď sa povie toaleťak, tak tam sa podľa mňa naozaj, že nezhodneme. Niektorí ho majú takzvané zhora, to znamená, že to okienko, ktoré je voľné, je vpredu, niektorí ho majú zdola, čiže to okienko, ktoré je voľné, je akože vzadu, k stene, bližšie. A ako to je správne, tak to je presne tá dilema, na ktorej sa dokážu pohádať aj návštevy s hostiteľmi, alebo aj rodinní príslušníci v rámci jedného kruhu. No, ako to je v realite, tak to je váš prípad. Ako by to malo byť, tak predstavte si, že existuje v podstate zákonné úradné vysvetlenie, ako to je správne. Ak som vás teraz trošku zmiatol, že nám niekto prikazuje, ako máme mať toaleťak doma, tak nikto neprikazuje, nebojte sa. Ale poviem vám o tom viac už o chvíľu. Zostávajte s nami, počúvate Lunchtime na Vive.
1: Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Aj krátko po pol jednej stále počúvate Lunchtime na rádiu Viva. V predošlom vstupe sme otvorili veľkú dilemu toho, ako správne zavesiť toaletný papier. Pravda je ale taká, že existuje jedno skutočne v podstate aj že legálne úradne správne zavesenie, správny spôsob. No a to preto, pretože aj toaletný papier má svoj patent. V roku 1891 si chlapík menom Seth Wheeler dal patentovať rolovaný toaleťak. A súčasťou oficiálneho nákresu v patentovom úrade je výkres, kde je papier zretelne nakreslený, zavesený nadol. To znamená okienkom, tým voľným nie k stene, ale priamo k vám. Inými slovami, ak u vás doma niekto vešia papier smerom k stene, porušuje 135-ročný patentový štandard. A asi je mu to aj úplne jedno. Na druhej strane je strašidelné vedieť, že aj na takúto banalitu v podstate existuje nejaká norma, že hej?
1: Rádio Viva.

Príjemné počúvanie Lunchtimeu na Vive, počúvate nás 14. októbra a naša prvá hodinka sa už pomaličky, ale isto končí. Ja som Dejvo z rannej show, takže dnes trošku zaskakujem, no a aj gratulujem, konkrétne Borisom. Mužské meno Boris má ruský pôvod, ale odvodené je z mongolčiny, konkrétne z mongolského slova bogori, ktoré znamená malý. Boris rovná sa malý. 14. október, to už je jasné, že práve dnes oslavujú a našiel som o nich aj informáciu, že vraj by najradšej všetkým vládli. Ťažko sa dajú ovplyvniť, ustúpia len silným argumentom a už v detstve sa prejavujú ako malí diktátori. Tak čo, páni, urážlivé alebo pravdivé? Dajte vedieť, pozdravujem všetkých malých diktátorov Borisov, kamkoľvek, kde nás počúvate. Všetko najlepšie k meninám.

Facebook Rádia Viva alebo na náš Instagram a na Instagrame prebieha aj súťaž. O tej si povieme viac už o chvíľu, ale na teraz kopa skvelej hudby. Príjemné počúvanie aj v tejto ďalšej hodinke. Rádio Viva.

0: Aj tento týždeň súťažíme u nás na rádiu Viva o ďalšiu perfektnú cenu a tentokrát, ak ste ešte nejedli, tak máte o to väčšiu motiváciu, pretože je spojená práve s jedlom. Ak máte radi vôňu dymu, dokonale prepečené meso a chvíle strávené s priateľmi pri grille, Grill and Quill je práve pre vás. Grill and Quill sú talentovaní maníci, ktorí organizujú práve grillovacie kurzy, kurzy zdokonalenia sa v tejto asiže najzákladnejšej disciplíne, ktorá ale podľa mňa vie aj najlepšie chutiť. No a okrem toho sa venujú aj dravému vtáctvu. Toto všetko spájajú práve pod značkou Grill and Quill, kde vás v rámci kurzu, ktorý musíte od nás vyhrať, naučia základy správneho grilovania. Barbecue Fundamentals pre vás a vašu partiu, to je to, o čo súťažíme. No a kde súťažíme, pripomeniem, na Instagrame Rádio Viva podtržník SK. Utekajte tam, všetky ďalšie podmienky sú spomenuté a žrebujeme už tento piatok po 15. v showke Daytime so Zuzkou Čimovou, takže času už nezostáva veľa, rozhodne sa oplatí, poznačujte aj kamošov, nech tá vaša šanca pre vašu partiu je podľa možností čo najvyššia.
1: Rádio Viva.

0: Príjemné počúvanie rádia Viva aj naďalej. Pred malou chvíľočkou sme sa rozprávali o grilovaní, pretože presne o to súťažíme, no aj grilovanie má svoje normy a štandardy, postupy, ako danú vec spraviť. No a ja sa vás dnes pýtam, aké postupy máte vy doma alebo v práci, a ak náhodou nie sú podľa vás, tak vás ide z toho poraziť. No a hneď Peťo sa vracia naspäť k toaleťakom, ktoré sme rozlúskli minulú hodinku, pretože píše, u nás doma platí nekompromisná norma, toaletný papier musí byť zavesený tak, aby koniec visel zhora smerom k vám. On normálne napísal zhora veľkými písmenami, nie zo spodu, zo steny. Keď prídem na návštevu k svokre a vidím, že ho má zavesený zo spodu, mám normálne fyzické nutkanie jej ho na toalete otočiť. Je to pre mňa otázka civilizačného štandardu. No a sme opäť pri tých štandardoch. 14. október máme a 14. október je práve dňom noriem a štandardov, takže preto sa vás pýtam na túto dnešnú tému. No a ak máte aj vy nejaký štandard doma, hoci môže byť aj uletený, napíšte mi o ňom na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej. Lunchtime pokračuje.
1: Rádio Viva.
2: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Aj krátko po pol druhej stále počúvate Lunchtime na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem dnes v záskoku za mojho kolegu Tommyho. No a práve dnes sa vás pýtam na vaše domáce či pracovné normy a štandardy. No preto, lebo dnes je svetový deň noriem a štandardov. A možno ste si všimli aj vy, že väčšina našich domácich noriem v úvodzovkách sa týka poriadku a uloženia vecí. Psychológovia vysvetľujú, že náš mozog prirodzene miluje symetriu a predvídateľnosť. Tento pojem alebo táto tendencia sa volá kognitívna úspora. Keď sú veci uložené presne tam, kde ich čakáte, mozog nemusí míňať energiu na hľadanie. Preto vás tak vytočí, keď niekto položí kľúče na iné miesto alebo ukryje ovládač niekam medzi gauč, medzi tie výplne gauča. Váš mozog proste musel spraviť neplánovaný výkon. Kognitívna úspora, to je cesta k pohode. No a symetria a normy k tomu tak trošku pomáhajú. Či je to u vás doma inak? Pokojne sa ozvíte na WhatsApp, na Facebook, na Instagram. Budem sa tešiť na vaše správy. Rádio Viva.

0: krátko pred druhou stále počúvate Lunchtime na rádiu Viva. Dnes máme 14. október a to je deň štandardov a noriem. No a presne tie vaše domáce štandardy a normy rozoberáme dnes celé ráno. Pýtam sa vás, čo panuje u vás doma, aké sú u vás pravidlá, ktoré možno inde nie sú. A preto vás to v úvodzovkách kultúrne šokovalo, keď ste prišli niekam inam a tam to nebolo. Tak dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, aké sú tie vaše domáce normy, štandardy, jednoducho povedané pravidlá. No a ja mám pre vás informáciu v ďalšej hodinke aj o tom, že existuje, dajme tomu, štandard pre najlepšiu kávu alebo čaj, že existuje špeciálny systém skladania ponožiek, ktorý by ste mohli aplikovať. Toto všetko si povieme, keďže normy sú našim dnešným témou. Toto som úplne nedal. Normy sú našim dnešným témou. Príjemné počúvanie.
1: Rádio Viva.

Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

14. október, 14. hodina odbila, príjemné počúvanie nášho dnešného lunchtimeu tu na Rádiu Viva. Ja som Dejvo, originál z rannej show dnes v Záskoku, no a dnes spolu rozoberáme štandardy a normy. Taký máme svetový deň štandardov a noriem, ktoré nám pomáhajú, aby všetko bolo navzájom porovnateľné a na základe akých kľúčov sa porovnáva, meria, definuje a tak ďalej a tak ďalej. No a potom sú tu tie domáce štandardy a normy, také tie pravidlá, ktoré máme každý v domácnosti trošku iné. Dajte mi o nich vedieť. Aká norma, v úvodzovkách norma, keď je nesplnená? Či už u vás doma alebo v práci, tak vás to že extrémne vytáča. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a my sa ešte porozprávame nielen o vašich správach, normách, štandardoch, ale aj o tom, aké štandardy sú napríklad na prípravu čaju, pretože aj ten má svoju vlastnú ISO normu. Uletené však. Zostávajte s nami. Dobrý deň. Rádio Viva.

Keď sa povie norma, mnohí si pod tým vedia predstaviť veľmi konkrétne veci. Koľko oktánov má mať benzín, aké cetanové číslo v nafte, aký podiel biozložky, jednoducho preto, aby sa tie palivá dali tankovať v jednej krajine aj v druhej krajine, vždy do všetkých aut. Na to sú štandardy. No ale potom sú tu aj štandardy, ktoré sú dostatočne uletené, ako napríklad norma ISO 3103 s názvom Čaj príprava nálevu na senzorické skúšky. Dámy a páni, ja som si túto normu otvoril a tam je normálne rozpísané, že 2 gramy čaju na 100 ml, nádoba z bieleho porcelánu, doba lúhovania 6 minút, proste úplne konkrétny postup, norma na to, ako si uvariť čaj. Ak vám to príde šialené, tak predpokladám, že na tie senzorické skúšky sa to asi používa, takže nejaký zmysel to má a rovnako zmysel má aj norma od Instituto Nazionale Espresso Italiano, Národného talianského inštitútu pre talianské espresso, pretože ten presne vydal normu, ako sa má pripravovať espresso. Potom je tu naopak Specialty Coffee Association, ktorá pripravila normu, ako sa má pripravovať lungo. Jednoducho veľa ISO noriem, alebo aj iných noriem, nielen tých medzinárodných štandardov ISO, ktoré sú tak trošku šialené. Aspoň na prvé počutie. A ja mám pre vás ešte nejaké pripravené, takže zostávajte s nami. Počúvajte Lunchtime aj naďalej. Rádio Viva.

0: Ja som vám pred malou chvíľou slúbil, že sa pozrieme na tie najšialenejšie normy ISO medzinárodných štandardov vo svete, ale ešte predtým musím spomenúť jednu vec, ktorá sa aj mňa tak bytostne dotýka, pretože Jano posiela odkaz z kancelárie, ja teda správu na náš WhatsApp. V počítači mám vytvorených 42 rôznych priehradiek na e-maily podľa farieb a projektov. Za každým, keď mi príde správa, musím ju do 10 sekúnd zatriediť. Keď vidím u kolegu na monitore, že má v doručenej pošte 3500 neprečítaných mailov a žiadne zložky, chytá ma ľahká úzkosť. On v tom žije, ja by som v tom zomrel. No tak Jano, ja som presne ten tvoj kolega. Ha, toto je úplne šialená situácia, keď sa pozriem na to, že moje SMS-ky mi ukazujú asi 26 správ, maily asi 1900, tak každý to máme inak. No, niekto žije v poriadku a niekto potom v neustálom strese. Pozdravujem ťa a ďakujem, že si mi pripomenul, že vlastne môj život, ten digitálny, je kompletne neorganizovaný.
1: Rádio Viva. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K.

0: krátko po poltretej počúvate Lunchtime na rádiu Viva. Normy dnes rozoberáme, pretože normy a štandardy majú svoj deň. No a tie šialené, tak tie sa tam nájdu tiež. O návode na prípravu čaju, ktorý je úplne štandardizovaný a inak vyhral v roku 1999 IG Nobelovú cenu satirickú, tak o tom sme už hovorili. Ale máme tu prosím pekne aj štandard ISO 3591, medzinárodný štandard, ktorý špecifikuje presný tvar, rozmery a objem degustačného pohára na víno. Toto už je absolútne šialené. Je tu aj štandard, ktorý určuje napríklad vôňu nového auta, respektíve meria. Je to také romantické, lebo on meria vlastne tie chemikálie, ktoré sa vyparujú z nových materiálov a nie samotnú vôňu, ale je tu aj štandard pre takú vôňu. Alebo štandard ISO 16 pre koncertný tón, pre komorné áčko, ktoré má mať presne 440 Hz. No a keď hovorím ISO 16, tak som si tak všimol, že tie číselka narastajú do astronomických čísel, ale čo bolo vlastne, že ISO 1? ISO 1 je medzinárodná norma, ktorá stanovuje štandardnú referenčnú teplotu 20 stupňov. No a prečo? Lebo v nej sa merajú materiály. Ich dĺžka, rozmery, tuhosť, pevnosť a všetko ostatné.
1: Rádio Viva.

Aj krátko pred treťou stále počúvate Rádio Viva, no a náš lunchtime, ktorý sa práve teraz skončí. Ja som Dejvo, pôvodne z rannej show, dnes takto trošku v záskoku a budem sa na vás tešiť, ja teda osobne opäť zajtra, od 6. do 9. Dnes sme rozoberali tému štandardov a noriem a ak ste si aj vy doma vytvorili nejaké normy, ste úplne normálni, pretože tie normy nám pomáhajú, aj to vedecky dokázané, sa trošku upokojiť, nájsť si systém, oddychnúť si, vypnúť mozog, mať sa na čo spoľahnúť a tak ďalej a tak ďalej. A teraz nehovorím len o tých medzinárodných a národných, ale aj o tých vašich domácich. Ďakujem vám za vaše správy, ktoré ste mi napísali. No a teraz už odovzdávam mikrofón Zuzke Čimovej a jej showke Daytime. Užívajte si a my sa počujeme opäť zajtra. Dovtedy čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne stredajšie popoludne, priatelia, máme minútu po 15. hodine, začína sa tým pádom dnešný Daytime. Dnes máme 14. október, meniny teda tým pádom oslavujú všetci Borisovia, ktorým samozrejme hneď takto na úvod posielame pozdrav a prajeme všetko najlepšie. No a údajne dnes máme aj taký nejaký oficiálny, neoficiálny deň dezertov sa mi dostalo do uší, takže ak ste si po obede dopriali niečo sladké, tak dnes na to máte celkom slušné ospravedlnenie a ak ste si nedopriali, no tak možno je čas prehodnotiť svoje popoludnejšie plány. Každopádne, či už vás táto dnešná streda zastihla v práci, na cestách, alebo si užívate zaslúžené voľno, tak najbližšie 3 hodinky vám budeme robiť spoločnosť. Čaká nás kopec dobrej

0: Bruno Mars vo svojej novinke Dance With Me vyzýva k tancu, tak aký je toto váš koníček, pokojne a slobodne si, ak vám to možnosti dovolujú, aj v tejto chvíli zatancujte, pretože každý máme nejaké tie svoje hobby, niekto rád číta, niekto športuje, niekto možno tancuje, ďalší zbiera známky alebo mince. No a potom sú tu ľudia, ktorých koníček stojí približne toľko, čo veľmi slušný byt, povedzme. No podľa jedného z najnovších prieskumov totiž taký, povedzme, lepšie zabezpečený zberatelia, konkrétne z generácie Z, minuli údajne za minulý rok na umelecké diela v priemere až $347,000. No, čo je celkom zaujímavé, tak to je to, že je to viac než dvojnásobok sumy, ktorú teda na umenie minuli zberatelia z tých starších generácií, takže táto generácia to vníma očividne dosť inak. No a hoci by sme možno čakali, že mladí objavujú umenie najmä cez sociálne siete, tak predstavte si, že až 40% z nich k tomuto koničku priviedla práve vlastná rodina. No a pri výbere umeleckých diel dnes navyše čoraz viac zberateľov využíva aj moderné technológie, vrátane samozrejme umelej inteligencie. A aby sme teda boli úplne presní, tak prieskum sa týkal milionárov, takže rozhodne nejde o úplne bežných dvadsiatnikov. Ale teda keď už sme pri tých koničkoch, tak podľa jedného z ďalších prieskumov patria medzi úplne najobľúbenejšie voľnočasové aktivity práve počúvanie hudby, sledovanie filmov, prechádzky či čítanie. Takže našťastie stále existujú aj nejaké tie koničky, pri ktorých nepotrebujete mať na účte 6-cifernú sumu. A k tomu počúvaniu hudby, čudujte sa svete, tak k tomu vám vieme aj dopomôcť. Tak užívajte Justina Timberlakea a ešte predtým kapelu Peter Beach Project z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Tak zdá.

0: 15 hodín, 19 minút. Takýto máme čas. Stredajšie popoludnie je teda tým pádom v plnom prúde. Dúfam, že to vaše popoludnie je príjemné. 14. október máme dnes v kalendári, to znamená, že polka októbra je už takmer za nami. No a Slovensko sa stále trápi naozaj s výrazným nedostatkom vody. Dokonca podľa meteorológov zasahuje výrazné až extrémne sucho približne 80% nášho územia, si predstavte. A to teda naozaj, že nie je malé číslo. No a čo je isté, je to, že situácia sa aktuálne zrejme, teda tak skoro asi ani nezlepší. Najbližší týždeň sa totiž výraznejšie zrážky neočakávajú, takže sucho sa môže ešte prehlbiť. No a problémy už hlásia aj poľnohospodári, ktorým nedostatok vlahy komplikuje rast ozimných plodín. No tak uvidíme, čo nás čaká z dlhodobejšieho horizontu, ale každopádne to, ako to vyzerá s počasím počas tých najbližších hodín v rámci zvýšku dnešného dňa a počas zajtrajšieho dňa, tak to si povieme v aktuálnej predpovedi už o pár minút.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk

Vyše trojročná skladba od Miley Cyrus, ja som trošku zabudla, že ako dobre znie. Volá sa River, hrali sme si ju minútku pred pol štvrtou zo stredajšieho daytimeu, tak dúfam, že máte celkom pohodové popoludne, už sa schyluje k väčšine, alebo vo väčšine prípadov k tomu dnešnému ukončeniu pracovného dňa, čo je určite dobrou správou. Tak aby sa vám možno reskejším krokom šlo domov, tak sa o to bude starať aj náš playlist. Budeme si hrať rôzne, o pár minút napríklad aj takto. Isaac Danielson a jeho Broken, veľmi pekná záležitosť. Môžete sa na ňu tešiť už o malý moment, ale ešte predtým trošku nálož energie od Becky Hill. A dáme si aj niečo z našej domácej produkcie, Filipi and Nicky Mac. Ich skladba, ktorá sa volá Hold Me, tak tu si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorú ideme skontrolovať práve teraz. Počas zvyšku dnešného popoludnia bude na Slovensku prevládať oblačno až zamračené, miestami sa však môže obloha prechodne vyjasniť, ojedinele sa objaví aj slabý dážď, najmä na západe a severe. Teploty sa dnes pohybujú od 10 do 15 stupňov, na krajnom juhozápade môže byť až 17. V noci zostane prevažne oblačno, miestami sa však oblačnosť zmenší, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky a vo vysokých polohách aj sneženie. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, no a v údoliach miestami až k nule. Zajtra nás čaká o niečo príjemnejšie deň. Oblačnosti bude menej, popoludní sa miestami aj vyjasní. No a miestami, najmä teda na východe, sa ešte môže objaviť nejaký ten dážď. Denné maximá dosiahnu 13 až 18 stupňov, na severe a v niektorých oblastiach stredného Slovenska bude chladnejšie, približne do 11.

0: Dve minútky pred 3:15 Ed Sheeran zo Sapphire, tak to znie dnešný stredajší daytime. Ideme trošičku do sveta filmov. Predpokladám, že nie jeden z vás si bude pamätať na čarovnú skriňu, cez ktorú sa dalo dostať do sveta Narnie. Áno, počujem to hromadné áno. Tak ak si teda dobre pamätáte, tak tento rozprávkový svet sa aktuálne vracia na filmové plátna, čo je určite dobrou správou pre fanúšikov, ktorých tento film jednoznačne mal. No a tvorcovia dokonca práve predstavili aj prvý trailer k novému filmu. Za novou Narniou stojí režisérka Greta Gerwig, ktorá má na konte aj mimoriadne úspešnú napríklad Barbie, ale tento raz sa teda nevraciame priamo k príbehu, ktorý poznáme z tých starších filmov, pretože novinka s názvom Čarodejníkov synovec nás zavedie ešte ďalej do minulosti a ukáže nám, ako vlastne Narnia vznikla. Takže sa dostaneme ešte o kus vlastne retrospektívne späť. No a zaujímavé je aj herecké obsadenie, pretože sa v ňom objaví napríklad Daniel Craig, ktorého poznáme ako Jamesa Bonda a hlas slávnemu Levovi Alanovi prepožičala Meryl Streep, si predstavte. Takže to je celkom naozaj taká zaujímavosť. A ak máte radi aj dobrú hudbu, tak mám pre vás tiež dobrú správu, pretože tvorcovia si do traileru vybrali legendárnu skladbu, konkrétne teda tú. Ja si myslím, že fajnšmekeri veľmi dobre vedia, čo sú toto za tóny. Ak náhodou nie, tak Led Zeppelin Stairway to Heaven. No a čo sa týka filmu, tak ten by mal doraziť do kín už vo februári budúceho roka, čiže nie je to úplne už o pár dní, budeme si musieť chvíľočku počkať, ale zasa to nie je až taká dlhá doba. No a v apríli následne aj na jednu zo streamovacích platform, takže ak vám to náhodou v kine ujde, tak sa nič tak hrozné nedeje. No a ak ste teda kedysi snívali o tom, že otvoríte skriňu a ocitnete sa, že úplne v úplne inom svete, tak možno si túto filmovú nostalgiu čoskoro pripomeniete. Ja sa z tejto informácie teda veľmi teším, ja som ako malé dieťa bola fanúš šikom Narnie, tak mi pokojne dajte vedieť, či ste na tom podobne, alebo vás toto úplne nejako obišlo, ale aj tak si to pozriete, aby ste si urobili názor. No a my si zatiaľ aj naďalej hráme dobrú hudbu. O chvíľočku Ash, Jess Marv či Perry, tak užívajte pohodový deň s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila úplne, že na sekundu presne. Otvárame druhú hodinku dnešného Daytimu, tak vítajte priatelia, dúfam, že sa máte dobre. No a neviem, ako ste na tom vy, ale sú dni, keď má človek trpezlivosti na rozdávanie, no a potom prídu také tie, keď ho dokáže vytočiť aj úplná maličkosť. Predpokladám, že všetci poznáme obe stránky trpezlivosti. No a napríklad technika, ktorá má život uľahčovať, vie občas ten život aj poriadne skomplikovať. A teraz nemyslím len počítač, ktorý sa zasekne presne vtedy, keď sa ponáhľate, ale aj umelá inteligencia vie človeku celkom slušne otestovať nervy. Najmä, keď jej niečo vysvetľujete piatýkrát a ona vám s absolútnou istotou odpovie úplne od veci. Poznáte to asi aj vy, čo? No a o chvíľu vám poviem, prečo by sme si teda ponovom mali dávať pozor aj na to, čo vlastne umelej inteligencii v návale nervov napíšeme. Pretože sa zdá, že aj s chatbotom už niekto nastavil hranice. Takže vy nastavte zasa uši, ak vás táto téma zaujíma. My si budeme zatiaľ hrať výbornú hudbu. Daytime na rádiu Viva pokračuje.
2: Rádio Viva.
0: Non-stop hity na Rádiu Viva.

Lil Nas X a jeho novinka World's Greatest krátko po 16. hodine. V tejto chvíli tu mám nie úplne novinku, pretože už to teda pár dní beží, ale mám tu niečo pre jednoznačne súťažechtivých ľudí. No a teda konkrétne pre všetkých tých, ktorí si myslia, že pri grilovaní stačí rozpáliť grill, hodiť naň meso a dúfať v najlepšie. Ono je to predsa len trošičku väčšia veda. A ak by ste si chceli teda svoje grilovacie schopnosti nejakým spôsobom trošku vypilovať a posunúť na vyššiu úroveň, tak na Instagrame Rádia Viva aktuálne prebieha súťaž o praktický kurz grilovania BBQ Fundamentals od Grill and Quill. A čo je najlepšie, tak na kurz nemusíte ísť sami, ale môžete so sebou rovno vziať aj svoju partiu. Dozviete sa teda, ako správne pracovať s ohňom, teplotou či marinádami, no a dokonca sa naučíte aj triky, ktorými na najbližšej grilovačke určite niekoho prekvapíte. Aký je toto to, čo by ste si chceli vyskúšať a čo by ste si radi u nás vysúťažili, tak podmienky sú pomerne jednoduché. Stačí, ak budete sledovať Instagramový profil Rádio Viva podtržník SK, teda náš, a rovnako aj Instagramový profil Grill podtržník and podtržník Quill a pod súťažným príspevkom označíte aspoň dvoch kamošov, ktorých by ste teda vzali so sebou. No ale pozor, čas už máte len do piatka, takže sa to kráti. 16. oktobra, totiž to krátko po 15. tuto u mňa v Daytime, budeme niekoho z vás žrebovať. Ja len teda ešte upresním, že vyžrebujeme dvoch šťastných výhercov, takže tá šanca na výhru je pomerne vysoká. Takže ak máte v partii niekoho, kto sa pri grille vždy tvári ako šéfkuchár, tak pokojne ho označte a možno sa konečne dozvie, že či ním naozaj aj je. Držím palce.

0: 16 hodín, 18 minút, takýto je aktuálny čas. V úvode tejto druhej hodinky dnešného Daytimu som vám spomínala aj nejaké tie nové informácie o chatbotoch v rámci umelej inteligencie a teda o konfliktoch s nimi. Ak teda patríte k ľuďom, ktorí sa občas pohádajú práve aj s umelou inteligenciou, tak toto bude asi že zaujímavá novinka pre vaše uši. Zdá sa totiž to, že chatbotom už naozaj začína dochádzať trpezlivosť, alebo ako to popísať, pretože spoločnosť, ktorá stojí za chatbotom Claude, aktuálne upravila pravidlá jeho používania a teda ponovom v nich zakazuje aj dlhodobé, bezdôvodné, urážlivé či kruté správanie voči umelej inteligencii. Áno, počujete správne, už nestačí, že sa máme správať slušne k ľuďom. Teraz sa to začína očakávať aj pri komunikácii s umelou inteligenciou. Ale nebojte sa, ak ste niekedy povedali, že vám dáva úplne nezmyselné odpovede, ešte sa nemusíte bať, pretože spoločnosť vysvetlila, že pravidlo sa týka len extrémnych prípadov, keď niekto chatbota opakovane a bez zjavného dôvodu napríklad slovne napáda, hej. No aby som bola úplne konkrétna, tak tieto nové pravidlá začnú platiť vraj od 12. novembra a v takýchto prípadoch môže chatbot konverzáciu jednoducho skrátka ukončiť. Tak či by používatelia mohli prísť aj o celý účet, to zatiaľ jasné nie je. A mňa na tom najviac teda baví tá predstava, že raz sa budeme musieť umelej inteligencii, ja neviem, ospravedlňovať, že jej napíšeme prepáč, Claude, dnes som mal ťažký deň, nechcel som na teba kričať a on nám odpovie dobre, ale na budúce si ten Excel urob sám, alebo že čo, ako to bude vyzerať. No, uvidíme. Každopádne toto sú predikcie na ešte veľmi, veľmi, veľmi vzdialenú budúcnosť, alebo možno ani nie až takú vzdialenú. Necháme sa prekvapiť a od umelej inteligencie sa o malú chvíľočku presunieme k tým tuto našim jasným informáciám na nebesiach. Narážam samozrejme na aktuálnu predpoveď počasia, mám ju pre vás pripravenú, ale až o pár minút, tak si to nenechajte ujsť. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

16 hodín 30 minút, takýto máme čas. Predpokladám, že väčšina z vás aktuálne je na ceste z práce domov, takže do tej cesty vám budeme vyhrávať aj dobre v pozitívnom, aj naďalej v dobrom a pozitívnom duchu. Robin Schulz, Fastboy a ich Million Good Reasons práve doznievajú z dnešného stredajšieho daytimeu. Nás čaká už o malý moment aktuálna predpoveď počasia a hneď po nej napríklad aj Tate McRae. V playliste máme aj skladbu Greedy, takže sa na ňu môžete tešiť už o pár minút. A máme tu aj niečo z našej domácej produkcie. Mark Dan, Giovanni Ricci a ich In My Mind už o malý moment. Ešte predtým však Calvin Harris a Jazzy. Satisfy, aby sa vám takým reským krokom vykračovalo z práce smerom domov. Tak ale ešte predtým poďme skontrolovať to spomínané aktuálne počasie. Počasie. Počas výšku dnešného popoludnia bude na Slovensku prevládať oblačno až zamračené, miestami sa však môže obloha prechodne vyjasniť. Ojedinele sa objaví aj slabý dážď, najmä na západe a severe, no a teploty sa aj naďalej pohybujú od 10 do 15 stupňov, na krajnom juhozápade okolo 17. V noci zostane prevažne oblačno, miestami sa však oblačnosť zmenší, ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky, vo vysokých polohách aj sneženie. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach miestami až k nule. No a zajtra nás čaká ešte o niečo príjemnejšie. Deň oblačnosti bude menej, popoludní sa miestami aj vyjasní. Ojedinele najmä na východe sa ešte môže objaviť slabý dážď a denné maximá budú dosahovať 13 až 18 stupňov, na severe a v niektorých oblastiach stredného Slovenska bude chladnejšie, približne okolo 11.

0: 16 hodín 42 minút, takýto máme čas. Dúfam, že máte príjemné stredajšie popoludnie aj v spoločnosti Rádia Viva, z čoho sa samozrejme tešíme. No a ja tu mám pre vás jeden taký akože stredajší bizár, ako vyšitý. A je to asi jeden z tých príbehov, pri ktorých si možno aj vypoviete, že no ten život má naozaj zvláštny zmysel pre humor. Predpokladám, že si budete pamätať aj vy na jeden dokument zo streamovacej platformy, ktorý nesol teda názov Podvodník z Tinderu. Však, asi áno, aspoň teda v mojom okolí, čo som sa tak nejako rozprávala s ľuďmi, tak väčšina vie, o čom je reč. Každopádne hlavnou postavou bol Simon Levieu, ktorý sa teda vydával za bohatého dediča diamantového impéria a podľa výpovedí žien ich pripravil nakoniec o milióny eur, takže to bol taký Tindler Swindler, ako sa to volalo vlastne trošku aj v originále. No a teraz si predstavte, priatelia, že tento človek prichádza s vlastnou zoznamovacou aplikáciou a jej cieľom má byť ochrana ľudí pred podvodníkmi. On totiž to sám tvrdí, že práve vďaka svojim skúsenostiam a teda s klamstvom a manipuláciou vie, ako vytvoriť bezpečnejšiu zoznamku. No ale že aký zlatý, čo poviete? Táto aplikácia teda zatiaľ ešte nie je spustená a má ponúkať okrem iných nejakých špeciálnych vlastností napríklad aj dôkladnejšie overovanie totožnosti používateľov. Takže celkom zaujímavá myšlienka. Mne to trošku pripomína situáciu, keď si zlodej otvorí firmu na zabezpečenie domácnosti, ale ako sa hovorí, skúsenosti sú na nezaplatenie. No tak však možno mu tento plán vyjde, uvidíme, ako to bude mať úspešnosť. Pokojne dajte vedieť, čo vy na to. A my si zatiaľ budeme hrať také mená ako Adela, Coldplay či Nio z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina je tu, dnešná streda sa nám pomaličky, ale isto chýli ku koncu pracovného dňa, tak dúfam, že sa máte dobre, priatelia, pekne pozdravujem všetkých. No a poviem vám, dnes mám pre vás pripravené aj naďalej celkom zaujímavé veci. Napríklad, čo keby som vám povedala, že na svadbu už nepotrebujete ani pozvánku, ani poznať ženicha a ani nevestu. Stačí si jednoducho kúpiť lístok. Áno, aj takéto veci sa už dnes dejú a existujú a o chvíľku vám prezradím, ako toto celé funguje. No a keď už sme pri tých netradičných zážitkoch, tak jeden nás čaká aj na oblohe, pretože koncom októbra by sa totiž mohli objaviť poriadne jasné meteóry, takzvané ohnivé gule, ktoré dokážu na chvíľu rozžiariť aj nočnú oblohu. No a keďže sa nám blíži Halloween, tak to načasovanie je celkom štýlové. Tak viac si povieme už o chvíľočku v nasledujúcej poslednej hodinke dnešného Daytimeu u nás na Rádiu Viva. Rádio Viva.

James Arthur vie do svojich skladieb vniesť taký zvláštny nádych romantiky. Výnimkou nebola ani jeho novinka Waste My Tears, ktorú sme si hrali krátko po 17. No a my pri tej romantike trošku aj zostaneme. Skúste si teda predstaviť, že len tak dostanete chuť ísť na svadbu. No lenže nikto z vašich kamarátov sa práve nežení ani nevydáva. Ale pozor, toto vôbec nemusí byť problém. Dnes si totižto môžete kúpiť lístok aj na svadbu úplne cudzích ľudí. Existuje totižto webová stránka, ktorá teda spája budúcich novomanželov s ľuďmi, ktorí by sa potenciálne mohli chcieť

chcieť zúčastniť na ich veľkom dni, hoci ich vôbec nepoznajú. Celé to teda funguje pomerne jednoducho. Novomanželia ponúknú voľné miesta na svojej svadbe a záujemcovia si môžu teda požiadať o účasť. Tak napríklad na jednej svadbe zaplatíte $25, na inej 160, hej, že je to veľmi rôzne. A za tým všetkým je snaha využiť miesta, ktoré by teda inak zostali prázdne. No samozrejme nie je to ale úplne tak, že zaplatíte a rovno sa objavíte pri svadobnom stole, to nie. Musíte overiť svoju totožnosť a teda samotný novomanžel rozhodnú, či vás nakoniec pozvú, ale zatiaľ táto služba funguje iba v Spojených štátoch a teda podľa dostupných informácií už prilákala, teraz sa podržte, viac než 20 000 používateľov. Akože halo, mňa toto celkom prekvapilo, ale tak akože proti gustu žiaden disputát, že áno. No a ja si len predstavujem tú situáciu, keď sa vás niekto na svadbe spýta, a vy ste z nevestinej alebo ženichovej strany. No a vy poviete, ani z jednej, ja som si kúpil lístok, tak znie to akože čudne, ale možno je to hudba budúcnosti a celkom originálny spôsob, ako stráviť sobotu. Tak pokojne dajte vedieť, čo vy na to. A my vám na oplátku posielame niečo dobré slovenské, v podstate československé. IMT Smile a Ben Kristoval z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Ja i s touto Kelani, to je vždy taká veľká pohodička. Hrali sme si ju Fold It minútku po štvrte na šeste z Rádia Viva. No a veľkú pohodičku si budeme môcť urobiť onedlho aj pri pohľade na oblohu, pretože ak sa teda konkrétne vy radi pozeráte na nočnú oblohu, tak toto bude asi tip na najbližšie týždne, ktorý vás môže zaujať, pretože nepôjde len o obyčajné padajúce hviezdy. Na prelome októbra a novembra totiž môžeme aj u nás na Slovensku pozorovať meteorický roj Taurít, ktorý je známy mimoriadne jasnými meteormi. Čiže niektoré z nich vyzerajú doslova ako také ohnivé gule a dokážu na chvíľu poriadne rozžiariť oblohu. No ak sa pýtate, kedy sa teda oplatí pozerať hore? Tak údajne už koncom októbra, pokojne aj počas Halloweenu, ale teda najväčšia aktivita sa očakáva práve začiatkom novembra. Čo je zaujímavé, tak to je to, že pri Tauridách nejde ani tak o množstvo meteorov, ale skôr o ich jas. Takže možno neuvidíte desiatky padajúcich hviezd, ale za to jednu poriadnu ohnivú guľu. Ideálne je samozrejme vybrať sa niekam mimo mestských svetiel, takže ak ešte nemáte plán na halloweenský večer, tak možno bude stačiť teplá bunda, trošku trpezlivosti, čo ja viem, čaj do termosky a pohľad na oblohu. A máte vybavené. No, dnes to úplne na to pozeranie na oblohu nevyzerá, respektíve nebude vyzerať, pretože máme celkom dosť oblakov a veľa by sme toho na nej okrem tých oblačikov asi nevideli, ale zajtra nás čaká podstatne príjemnejší deň. No a viac informácií o počasí si povieme už o pár minút.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

Máme presne po 6. a z dnešného stredajšieho daytimeu si hráme Self-Destructive Habit od Diana Kay. Veľmi dobre si budeme hrať aj naďalej. Ak máte radi skladbu My Addiction od Sky Newman, tak vás asi poteším. Pretože aj tento song sa nachádza v našom playliste, no ešte predtým sa môžete tešiť na kapelu 30 Seconds to Mars. Konkrétne na túto ich fantastickú vecičku, volá sa Stuck. Najskôr však jedna z najnovších vecí od Jamesa Blunta. Spoločne s ním trošku spomalíme v rámci skladby Weight of It All, takže aj takto to bude znieť u nás na rádiu Viva v rámci nasledujúcich minút. Ešte predtým, než sa však budeme venovať hudbe, sa povenujeme aktuálnej predpovedi počasia. Dnešná streda sa pomaly chýli ku koncu a do večera bude na Slovensku prevládať oblačno až zamračené. Miestami sa však môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Ojedinele sa môže objaviť slabý dážď, najmä na západe a severe. V noci zostane prevažne oblačno, postupne sa miestami zmenší. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky, vo vysokých polohách aj sneženie. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach miestami až k nule. No a zajtra by sme sa mohli dočkať aj väčšieho množstva slnečných lúčov. Oblačnosti bude podstatne menej, popoludní sa miestami vyjasní. Ojedinele najmä na východe sa ešte môže objaviť ale slabý dážď. Denné maximá budú dosahovať 13 až 18 stupňov, na severe a v chladnejších oblastiach stredného Slovenska bude okolo 11.

0: 17 hodín 41 minút, takýto je čas, 18 hodina už je naozaj že za rohom a tým pádom sa čas dnešného daytimu pomaličky, ale isto naplnil, priatelia. Tak ďakujem, že ste aj dnešné popoludne a kúsok z toho podvečera strávili práve v spoločnosti rádia Viva, bolo mi potešením. Budem sa na vás tešiť opäť v piatok v klasickom čase od 15. do 18. A teda pripomínam, že v piatok o takomto čase už budeme poznať víťaza, respektíve víťazov našej aktuálne prebiehajúcej instagramovej súťaže, takže to len taká malá pripomienočka pre vás. Po 15. budeme žrebovať. No a v tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko, tak mi nezostáva nič iné, než vám zaželať ešte príjemný stredajší večer. Zajtra nás čaká očividne veľmi príjemný jesenný deň, tak si ho užite a už sa blížime z kopca do tej finálnej rovinky, pretože víkend je stále bližšie a bližšie, tak nech vám to zbehne dobre, ideálne v spoločnosti Rádia Viva. Odo mňa je to v tejto chvíli všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Majte sa krásne. Čauko.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť. Lady.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kali. Desert music. Yo, yo. Peter
2: Pan. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť?

utíkať prúdom a stádam. Tak či som našiel hranovce, zvykol som vravieť to zvládam. No vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem ako by som to dal bez vás.

0: Blekne, jak lekne, a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel z krstov. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva, najlepší mix hudby.

0: once again.
1: Rádio Viva.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,